سمندر آبشار وقت لمحہ سال صدیاں گردش لیل و نہار آگ پانی ظلمت اجالا گرما سرما فصل بہار.